0: Radija Mnogo. Party Mix je samo jedno.
1: A sega, sledva pozdrav za jedin mnogo specijalen čovek.